노이나 우드 미티샤 이나 우디 아담은 놈셔 아담은 다다시 샤드세 비타 망슈 혼즈죠 세냐나 다다나 슈송어도 미 두준 나츠불라 노이나 비르바셔 톱젤라 램피오스 톱젤 램블라 비스이나 나츠부치 할람 콘도치 뉴슈게죠 비르샤 페나 디울라 비스이나 비 콘도치 뉴슈게죠 이제 콘도그 님보치 서바이메 오르라 다다 마르 챕터 내가 온어도 서버 공주제 셴마티세 big shinu sene bote ya ngar yago ina uchi kondo che nyung shu idung odo rang simu ga kondo ma shu no ina samno thong ya da nyembo che suwe liu ne ong odo re buddha kongba she go sum nye da tata ozo ka nang ju che zo che jingwa kwe ba shinu trup ju che kondo se ne me kyu kyun ma ye jum gom ye ju che she ore la sam la su gom la yago ina kondo se zalo se lo da kyun ye jum gish kyun ye ju lo nye na top che lem ma ta wo ina Odd woman him show, some layaway not of Chilemos, or a me mangote, some sort of ina, nane, tadia, majin solorilla, majinji tata, the quay, nane, shedding was some marshal of Chilkosu, Utkosu, Nore, Topchi, number that was the gossum.